0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس دی ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, ترکیه غاگ رادیو да.
14: خصوم ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
15: کتفشی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
17: Айч радио воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Туркия овозы.
5: Гитлер Тюркиянын тети радиосу.
2: Е сыдай Туркия.
4: Аңлап атканыңла Туркия овозы радиосу.
7: Эво ифонитис Туркия.
9: Овди радио глас Туркия.
0: Гидар радио Мурия Туркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
12: Este Radio Voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hangia radio ya.
9: Ovde radio glas Turkiye.
6: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Yuflet Zari i Türkiye.
11: Çeli shi Tuarçi Çişim Bongo Dientay.
12: İnci Ankara Radyo Sadaye Türkiye.
13: Da Türkiye Radyo'da.